Oh, mai ki hatau tūra reo tāngo, kia no nō whaam tūru mui mruina, tō liu ke whlewe ia ke tau aunga hoane tau mai mua, tō rinda heka nene mawehe atu, kia no nō whaam, o tūru kia.